Vi går ett skritt till höger här och intar showbiz-scenen och här är det triste nyheter för Top Gear-programledaren eller tidigare Top Gear-programledare Jeremy Clarkson. Han har råkat att bli 66 år gammal och den brittiske TV-stjärnan avslöjar nu att han har fått kreft. Han är för övrigt aktuell med Amazon Prime-serien Clarkson's Farm som nu går in i sin femte säsong och det var i episode 7 av den nya säsongen att 66-åringen kom med den dystra beskeden. Det skriver flera medier om. I episoden så snackar Clarkson med någon gårdsarbetare. Och då säger han också ja, jag har kreft. Han fortalte inte var i kroppen kreften sitter, men upplyste att den är aggressiv. Han har visst om diagnosen sedan maj, då han hade en tidligere medicinsk händelse. Så får man väl sända sina bästa tankar till Jeremy Clarkson och till en vär som sliter med kreft akkurat nu.

Det var Tommy Nilsson med Öppna din dörr. Det går mot slutten av dagens 9-11. Spennende ballet ska tas fram mot en nyhetsuppdatering. Och så är det tid för lunchmix rätt efterpå. Så häng på vidare.

Det är faktiskt så att enkelte gånger kan smärtstillande medicin bara göra vondt värre. Det är en norsk studie som visar att en av sex personer upplever hodepine på en vilken som helst gitt dag. Att lite över halvparten av alla människor jevnligt lider av hodepine och det visar sig också att en av 50 nästan kan fortelle att deras hodepine kommer av smärtstillande. Det kan ju vara flera förklaringar på det. När man får ont I hodet så kommer det ju först och främst an på vad slags hodepine man har för det finns ju flera typer hodeproblemer. Det har vi ju lärt om tidigare här. Men det kan också vara en förklaring det att man tyr till hodepinetablett istället för vila när hodepinen först kommer. Och hvis man gjør det en gang iblant, så gjør det ingenting. Men dersom man nærmest da har det som en rutine å ta smertestillende når hodeplagene oppstår I stedet for å hvile hodet, ja, da kan det fort hende at smertestillende virker imot det. Ja!